0: sin dimiga kya panta tanan dam chokhar gomur gen dan dab zamba shari won dan wa wa lang gam nyen dan da go ta tetung gur tam chok sha jun da tig nilik tap kar ja kun da der jam digir jam la gan zin dimiga kitim erkan adam na shap bi chiram shan ner ngom go nyi ga lang lan dab chok la lar kun ni tong sur kan ar tina tam bim chola bi shan na gun dimiga kitcha chok gur za chu don ni kitcha chok ka kap chok don mu zun don ni kitcha chok cham ten za go ju chime zik nyang za go no la suk ba a ga sa ne ida di om ga tag ni da di kha ku don na ma zik chhe de kon ri din ya na dar ji ka ma chok nam ba ओ तमसे खारसन द तिरम नेरचिक वेचुक सम दजा तुन सोन या नाजर दि ओया उला मा तुम मा नंबर से कसों से जिना छु तमाय बि तंग तिग तिम सारा बा उकम गन नगस गति ना या नारा तक मन जर का जाछु कर उ मो सों मन जर का नग सन द हो ग तिग मन जर का तम का मर उ जेब तिर उ दादी आग सा ने दादी ओम ग त ने तिर उ दादी मा छु छमी छम तन न्याम नि दरा छ छु छम तन ओया जर न्याम तंग जिन तिप छु का के मे तुम कुर कुरी गन रि लिख नुर जि दि गन रि ये गोना छ दि गन रि ना नवा तम उशास कम थन रि यजु ओय अर चार अर चार के कोनो दे के कोनो दन न बतम छ सु टमो छ ज क पंग जु जि छ र दादी कला लु सु ने कोनो रे कर छ टमो स्टार छ कोनो रे त का छ इ कर मु को जो कोनो न रे तुन छ इन दो न कु रे कोनो यो न रे त य न छ मि टमो छ ज क दे का जु न दादी छ ज छ जु न न छ छ मि छ त वा पि उ ग ज रे दि न य न जप त वा पि करु ज रे दि न य अर चम छ छ ग दि दि न य न nga chu ko jin wo pa sang am chon so nen na hnar nge mu ha sa kan ro karu gor tim thosa na yo ti ham ker pop chang ma ru khser to kam zisa na yo ti ha ko ko sang kar mo khsab chik ge yeren go na yo ti wa char jar ta chau khwar nge zam chik li na yo ti ko na khon do ti nyan chik yem chik no ra la no ti war na lu no ti than ta tak ser na ga la mo ti o nam pa mo ti ni li ta chang ti na ser ong she ko ni ka ni no zo te kar kar kar kar se mor go anya mi wa tim jin dam man ta an ti su nam go cher ma am nyuk su khir de ma za da no Payr nuar mil dimi hani ram kar char chaga datim jir go der ka char chaga em datim ira ka gar mig chaga hayor al go jin to sort tin chiro dadi oya te gar taksam go yar di ojo gi dadi kar umar jam sum chim chiri dadi gan taksam kar gan kamer ki dadi mer chirar er go tor chuk chuk gi chiro dadi zug der gan tapa jam bo sakar ba chigin jig mam nu ne jap kar tsa gan tapa jam bo long ser ga gi cham mam nu ni dimi go ta lo har na sol ma don don mo kar chit kar di dadi ti har ka sar kan nor chit gan ka kan chigi dadi ha sam bo sur to nyam sam sur kan ni gan nyam tu tun dadi ran tam bo lap chit gi nyam tar kar ma ni gan nyam tum chigi dadi tab shu da ma na tig nyam tong char ang su kan nyam tu chib dadi na han ner chit tig chong nyam sam sam bi tu kan nyam tum tan sa zik tani ka lakha tan chen lakha kha tan chen ichirong dadi chig lakh chig ting ang ni tan dri dadi har sar ga waram zat chi tang tan dri nyam ni jib de la suk ban tip shu ga ka shu chirong dadi yon ri tar yon na yen na ta ko ni tam sha zik ngang ngar na ba dadi de nga cha kan job din na nga chu cha mi kalin chig te go na ri din ur jam chan tan thag par lakh ta ta sha kar tan chha chon cham tan na na de go sha cha dum sha da so na yen na oy jinga haman zamlan gnya ma zeko jurkan dan gur ker jinga jai da dir kuma yamuga hami da dir tsxera ga zi da di sin gur tsxi sin tsar na ga da di argon ya muga muga meram dum dur kum shur ur kop argon gon kon kuri da di lakhi sha zan dir kami nya zan dir da di puyuk ki khtari da di muyuk ki chazo i tirun da di ta nang al argon chan chari da di su su gi ben ban und nya la la la shi de ga chid ge ko ko gob dina ya na ta tak tak am kin da bjo yusun nam cher ker kon no ki ar janak gi kun ker te kon no ki ya oy Jetzt der Tat, wie so der Nidat tut da di, ko a gurg mne ko ri shuka gurg se gurg da der, ko jam pit ko ja gurg ta karin gurg nam ne ko ko no yo ke ya. Oy, chim ich an dach jetz un cham tin da ko no ge ko, or do ri da. Kam tuk jon sam la suk ba i kirm da di, tam ne ram ni ne ra ga tam usha zik. Da chim ich an dan ne ker sun ne ma ngu cha gund ge dan dam sam usun der da ngu cha gund ge dan da. Ka ga di ne ngor ta su men nan dan da ja di la man ja su men nan dan da ko. Dimi gam ne kan sam ba la an chok gund ge ker ker jam ora cha gund ge ko. Sha ngam bak chu ba ta chi li go nam ma re ko. Do na ba tam chasu tarang sim tu ne zo en ta ger chak go go jin no shan ger ta ha yi tig ger chak go go jin no. Ar cham chal chal ga di sun na ta ja ka sa ta mo sha sik ta ri kom pira sun do ne go cha chok pher de sun do ne rin dam da ta de sun do ne ri. Ma ri dan ne ma sun do ne ri go. Тай на тал чам чими янри дина хча цун чамтэн зэко жу дип шуга нга чу цами камэ тун кургур ли хан ур дир ди да дин жу гонари мар тус терби та чам ушас к ро ро ро ро нга санин тон на самны да ли тирун да ди хча цун чамтэн мэм чу ах чи кэмне тур ур дих чи гору ндо на ба там ча со чам ушас к нес мэм жу ни цир тар джам мэм тон нер кэрэ так да на яна та нго ми тон ни гша тус на та ша карсын жу шу чун сэм нур сонэр еб дину ой yanna yanari ya tamushasuk taza qarsan tik chuqun jobshigin jolig mir mashina zerdir roni la tamushasuk vibtigre okina oya taqbarliqta ujotirnar ujoti bazaka taqta wapi ungan zoneri taqta wapi kru zoneri ka yanari dinay yanna nga chu changma tamushasuk delhotir komuzun tam kayda del husurna gadu ku gi fakir jawaz kirtirun dadi tartta la yam dawi lubrazun tamonari na yam jonnar ta virgni marib jonnari na yanna yanna ta nga chu changmi tamushasuk kartagan kurtirun dadi 원머리디나초코 오야 맴초야디나초코 총러디디나초코 총나르다디나초코 카르탄주정디나초코 너나바 탐차서 당자 카르상이나 그저 참튼 급슈근데 르테캠마즈나초코 마르마즈나초코 참민디슈가 캠메톤 거르거르 일리카노 디르디다디 조가 연너리터 연너이나 나츠 맴초야 지금냐 총르디디치거로 너나바 탐차서 나니 옛나라 오야 마차기 그저 참튼 데라 너디급샤 아무도 Oya, xabarlıqda tağışı qarsın, o mitrağın yigim şahada sonuna yok ugu. Oya, hikam tuğucu olsam dandı, mem suyağı çıkam, ya rongru dıgı çıkar ugu, tamça su, deyatağım uşa zıkır, nyam çıktın, çoğ tirun dadi, ulama rongrangı dimire yusa zıkır, ngana son dadi, deyat tuzada ne xiçak onu yok ina. Dasu ina ngadu çoğumi, kamgı yarta yigu sarif dinayın, gob zankit salakar u yancu yigu sarif dinayın, da jambo ngan tağın ugu, tamtın zi imman yan gana belanji. Oya, dimirin ta, dim çoğrem bachan su nif şahada sonuna yenari ya. Татам ушазыкы терон махтыл каруунан эл чардын бап дёну оя масым кен кертин дактам тукша дёну ктам тыксым шаккыца ба дим батсык кадал тугын никтан кырка чатта кайым дина яна мачу цами кча тугын чамтын дара маргын жарнем дара оя тусу ням ди дара дона ба тамча сушуга каметун кур кур дияджу лихан лур дир дияджу машинар ка назым тажу маргын аргым азым баджу Oya, dasu yin nafshak kachin nang tun chin zirigo, dajirin chun nang barta chin zirigo. Rkem tsin chedi gabdi suna yin na, dajir qarsan yin na, dama ushasikar, ngang lami dadi, zankan nung chin jo ju mari ya, kcha tsuk kapshuk jir jigo naritar. Oya, kim nam bin dan zir juwa tsa zitong dara, nga chun nam nam al jawo, dama ushasikar, rama rika nga, rkem tsuk chon samzik dara, nang mizi dadi, kcha tsuk nga marka fshaya zir jawab dadana yin na, Oya, nga tsu namziga yara tamo shasika ngu amizi chukjiri. Namziga nga tsu lam tamo zika nga zhig tabjiri. Oya, tsaya nyan nifu yon nambari, nga jiktir shada hui me jidari, sanag tanga lam me jidari. Rang rang nga chachukun chamtan dipshuga, kama ankur tabjiti, rang a chuchu mida kyu kagdam dadana, chachukun chamtan zeko juna, chimizan nif tuk nara mari, shi nara mari, chon nara mari itar. Yon na chachukun chamtan zeko juna, di nga zhig tabgu na, tukmer chizgirib jina yon na, rang nyo kub shaya lisi. Oya, kuchu ben dhe nambay tamchasu, yamantang, lagni, garnag, njigdur, panglang la sukhbaygo, yiwaan dhe khsar uzi shigo ngob zina yantar. Dhe yiwaan khsar uzi shinub shigni dherjiri. Mashina tam ushaazi kichu huirdib dhata maar tu. Oya, haqbar lagda tangzha qarsang maazi, kabarar tajyo gagamu, dhe yinna dinangni, tara nguma, tara yigina aqtuga yinir, tu da yonari ya. Oya, dhe nambay tamchasu runga jenzanga cichinu, ramzaga chuchinu. Dhe chayana chimishana yinna, dati ngu nakchichung chamtan zeko ju, diram nyerchigmi kapshuk dondazari. Oya, ringa na tamo shasika nga char nga nga njortan ta andago. Tangsha karsan da tuk tum suma chidu yoko. Ta na ba tamcha su aga sani dadi, omga takne ikirong dadi, rangi ki shina ye jundu, shaka chin nga tun chin zin nari, jirin chin nga barsa chin zin nari tur. Ya na dengi ya, ta ju tamo shasika kaparli lagam song chirong dadi, di nga ju tamcha pu shidu yoko ya. Shijag na ta ju wasu nari, sara nga nima ari tur. Shir na nga su shaka kong tang tang zga jamna ya na chuk, ta tira lakhtara hap jundu, nga rangi ptina ya na, Kiik tsua u nang gaya nang, shingar nang gaya dhir nyang dhiri saamga yut. Rangha chuchu me dachyu khwirdib zina chuk. Ma nizika nang nitam ushaasika rangha chik rinu to, tamcha po rangha chuchu me dachyu jidam jor suna rir. Tsaya nyan ni maari. Kepsha chaya gwa zina rila nang khsir katikpa zina rir. Langlim shiya jundub shaka chin nang gaya ton chin zirir, jalin chun nang barza chin zirir. Shir shiya nagu kanchina wupan sangak, nar nga murang ni, lamr kya murang ni. Kanam dung gup gyaurung shiray marna ni, mar chung shiga tirung tinsu meyna ma ngarego, lung urtung chukta mi lar diyo ni, shirgo tong baru irigni yo ni, lan an zarti mepe khtab di diyo ni, mzati khsori lak bir dora ma ngare, ami laga uan chung chuk, am chul laga chan chung chuk izhigo nari, daya na ta nga chu changmi yana ra, rong marika nam, tantar kaka shirta di dadi, rka ika mersa di dadi, daya chang mung shaz ka nang pani wara, kyo man chuka, lak jami wara, tu man chuka, no, nyab jab sambi sim chik nab shuk chik, tari ka nyam na zikar tani, ta ka laga chan chan, laga ka chan chan chan chan chan ням крита дерт на варта та устер гузита дит на кочи камар он жабру гыда ди сонда ди хча тун чамтын дип шуга каме тун кун кун ли хан ур дир дия жонда мажли сим кэ кэ хтигэр ва нях чиген гори ди тан гара ваттам чиген паш бахтам го он зу дит зу жана вир та цари кэ чо чо матым та ванда мажли хнга ни хур ва ён
1: я ри го та те на ни ма ти ран цун на ян на ngarkaf sawab ka khtam zgono ngati sawab ka char zgono ab janar mo ni gam ba shig zg tak shi ka ni gi shi shig zg ka ta ni ta khtam da shol di tsag zg zgono dan de hong zi ben zg zg zgono ka re zi ta na yana yang na chim sung ga cham chen tang chen chok ga cham chen an ti shog ni ter ng chig tok tong tong nyen de na zg ki tok tong tong ba de na zg ker ker gu na ga ken zum yen na zg chig ta su na ga ken di yen na zg ta ni chi shol de na yana Hariya arga nang ga tir ga zhuri, shil margant na ga kai gu zhuri et. Harjamson Chesgab the Tony, not Chom Tendus Jaduga, Cho Mangeta Choramanilla, Ayoko, the Tanayana, Tayona the Maradara, Kurter Kigurka Kongi Zontana, Tanguka Jokostu Gojari, Yasamga Kongi Stotana, Sisanga Kacha Shagotere Yena Tendus Sekono, Champton Sekono, Tirtandani. だてんたまたんぐんごまいだり、なんかてんぐとまいだり、にてるんでに、つしゃなんごにしゃりしゃりしゃらなしたにしゅらなやな。てんてるせこの、ちゃんてんせこのんで、とことんごくんずがんずんごぐ、でたなやな。てんてずぐらちゃんてんずよんごな、がじゃなしゃくかよならたぐめろんご、せろなんしゃんごに、とむるとんごろにったん、ちゃんさんごさすんにんごさんだり、ちゃんてんたんてんてるよんだり、さしゃんばじゃなるんばよんずぐ、ちゃまるんごな、てんばよんずぐ、たんにしょんなやな。
2: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: gena mung chiwa te umi tsang ge kura ching yong guni tamu ge rilat yen nan di la ka ni shi lo sang di nam yin da ra chi mu xia tang na yen na ran chu tang tang bi tam ma xi la ran di tang tang bi ki ma go na da li chen ra xa tsang wa ran tang zhe me ni ka cha xia li o ya xia tong chu ku yong gu nan do so da xa tsang nan tang zhe me nu ra chim tsang a chim tsang ma ta nu ri sam ge de o ya ti mo zhe ge xi lo zhe yen na zhe ge re di tang na yen na ai sang ge kuro wa ti ta ga tong dang ge gan cha re xia sang da ge gor gor de me zhong xi sang da ge gor gor de sa tang se na ra je un zun da de me zhong zhe ge sang na da re yo de ge na to su la ga nam je to che de na ka lo ta ta lang nga lo cha ta sa ge da li che ne ra de che mo ja na ka ta ki ka li ma ga de me yo na zhe ron ge la ka ra hui ra to ga lang i cha ka je na ko li da li che ne ra che lo zhe yin na ra o yan de je de su su ge ban ba li yo nu de ni ma chi ke kha ri ga hui na Otar jan ki shegin kura sar gor manyang ge sam ge pin ge shegi sonum chir gor manyang ge sam ge yatri tur kur tang na yin na ta chi gre di ta mil ma ge ni gir go holi tsak ser ni gi chim ab di da li chen ra ar go na ra ma che me tong ab shigna tong ba ja yong gi yong di da ta chi gre di tang na yang sa sang go wa ra ber chen ta ge ma wa yang chu lo ge ma wa di yang tan chu ko la tang na ga yong den di ra ma gen zo kang na ga xiong den di da li chen ra nur se ser ni gi jong kong de ge o ya chu kam chen ni gi jong chong le yong de yo ge sam ge de ti chen ge dan di la ka ni sa tang si na ra chim sang cham tan dang jai rang rang ge che de na xie ma xi ni chu nan to ma ni ge jo ma xi kong bar ton to ma ni ge sam ge de ya kur mo ni wa xi an na yin na ya chim sang ni ha ra song ni na rang ge chim si se ko nu ga na ng na mo ga bu ka khe ta ra chim ti ka ru cho cho ye go se ra nam jin ge go ni chim ti chim u o ya ngan zhong ran de ge ne zi yin na re Oya, tenan zhongbu qimu zhangrong ran zhongnu yinari, zira namjian ge guni, rika qimtien de da, tambi ilag dang turman yin ge samga, namsi jatakin qilman yin ge samga atari. Rika qimtien de da nam yin nara, rikin samga tawa hmungdi yidaw sari, aya samga chondak nurdibi yidaw sari na. Yinan da tang tamci la, di qamtin tang tindak ge qeta, rika qimtien de nam yin nara, aya tuki ka urag nong nong zi, gin jayi ghamu jakshi xti zi go ge samga atari. Ya tisan jini, yin chua zgam chona yin na, yin chua re da, Oya ta na nga mu ran ni wali lam sia mu ran ni wali ji tin kam na hui zgo ka sa na ta na lam zgo ka ta ka yo ku di tang ne na har ding go re na chi mu sia tang na ding go ni khor di nya zgo ka dong go re na dong go ni khor di sia zgo ka ni ji ge di ni ta go ni ran to go di tar zgo ni har ding go hu bu na ran go la ti yo na to ta ta chi go che zgo di na yin chu wa ti na ba na chi ra ti ja li su do ji tok in to da li di lam di ge re tan de li na chu tan che ka la ka ni Oya, dulu mesti kita jadi jangan, kau kau cuci ego ke, sampai semua metok lain lain ego ke, sampai ke. Tapi kita lihat orang kerja tiwanti nengah, ᱛᱟᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱫᱩ ᱟᱹᱱᱚᱜᱚᱵᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱠ ᱛᱟᱢᱫᱩ ᱟᱹᱱᱛᱮᱠᱚᱵᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱪᱷᱚᱨᱚᱱ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱛᱩᱠ ᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱚᱠ

0: Gbadang. Yishu Kajib, Jizu Lirik Khaksozi, Ngontun Huilag Janjian, Tizibulan Chamzhishi. Kibdandun. Yishu Kajib, Zanglong Rambi, Rangshung Tunkong Dang. Mitzil Tunkong Ji, Zagrnun Lagja, Ngoxilinbi. Lur Ngin, Changul Jongawi, Shjienkim Yekun Peji Ji, Wartung Rja Chivadang. Shjienkim Songchub Dang. Yekun Peji Ji, Nyamri Tablam, Hartakan Chochibshidi. Shjienkim Shivlub Dang. Торгынгы адоми рамзинчы ригни мёрулым бирты томбиршепа. Азыгынды кавжы ригничы соңырчу бүжэнзэн лахынон ба. Замлын рэмби ченкім екур пилыгын зыгыпчынын торндыгычы зовчын лыгдыршепа. Чүн юны чацын шавши бицылын торндыг томба. Ченкім тонзичы рэнтын уанчырдаң. Намын шепи кепын нямчыл шепи ржемтыл рамзинчы пейджи рнамба тапырышеде. རྒྱབཅི ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག་ ཨམ་གམ་པན་ ཚ་ཚ་གཅི ཡེ་ཤུ མ་ཁུ་ཡབ་ ཅིང་གི
1: དདམ་བི་ ཚིན་ཉེར་ང་ཉིན ཐོར་གང་ ཁམ་སོ་ དང་ སོ་ལུང་མ་བི་ གོམ་ཅི་ཤིབ་ ཇོ་དུང་ཡིན་བི་ ཐོར་གང་ ཁམ་སོ་ ལང་ཏག་ ཁབ་སམ་པ ཚོ་ཁར་ ཅུང་ཅིར་ ཧུ་ཅུ་ ཧོར་གི་ རང་ཅུང་ཟུང་ ད་ ཚོང་གོ་སམ ཤང་ཅིན་སི་ཅི་ཅ དང་ཟུ་ཤུ་ཅ ཇུ་ཤིང་གོན་པོ་ཏ་ཁི་ཅི་ ཀྲུང་གོ་ཟོ་ཅན་ལང་གི་ཡོན་ཤི་ཆི་ཕ་རན་ དང་ ཅན་མིན་ཕིན ཨ་རི་སོ་རི་གི་ཚན་རི་གི་ལང་གི་ཡེ་ཅི་ཡོན་ཤི་ལི་ཅན་ཨན་ཅི་དང་དེབ་ཅིན་ན་གང་ཅུ་ནམ་ལ Torgun Kamsu de Tung Jung Tsub Deng, Torgun Kamsi Li Tsil Jung Tsub Jie Heng Yuxin. Zhonggu Cangzhig Nang Yuan Shi Bei Chun Li Yi Zhu Dun Nian Shi Pel. Sheng Chen Deng Yu Jing, Zohir Zhongqir Deng Yi Shu Ji Wula Zubi Ke Rizu Lin Han Ji Gong Zin Shi Heng. Sheng Chen Si Zhong Ge Shen Zheng Yun Ba Chen Ji Wei Yi Hi Tsu Pel. Sheng Chen Si Zhi Jie Zhu Shi Yun Ba Wang Xuan Deng, Zhang Xiu Rong, Li Xiu Nan, Liu Da Ye Ji Leng Deng La Shi. Gorsum Zagu Tang Jungu Zotan Langa Yun Shi, Jung Nan Shan Tang, Jambo Li Yi, Nianji Jelam Ni Hisik Palavatang. Jungu Zanjig Langa Yun Shi, Yotan Dungi, Hichan Kariola. Jungu Zotan Langa Yun Shi, Jemin Pinji, Ranga Nyong Surshel. Songmi Shigirigi, Sormunji, Tamung Mambi, Rangshung Gimson Tang, Tordung Soruka Gimson, Vichu Ganglak Shepatang. Kamsu Mangji Gulu Gentil Ngang Tisung Tatungwa. Zaiji Zaidan Tisung Zowa. Zanjig shimji ge zhimji njognir tuanchul cijir xie bar gandil tunga ji xie de. Jiang dang tana jeshir ka shugni zanjig dang tumbi sorshung dang. Solung ma wii xie dil. Rangshung lobsu ji rishig janji torgun kamsi magsa zhengi xie dan. Chanchi wii hizkin bakub xie dir. Torgun ge kamsu tunli peji tunga na solung ji rizhung chi dang sorshung dang. Mamang la de tang zhen jie song zhi jie talum sarwa shig dang, ngalan sarwa shig yin la. Torgang la kang sikpa dang jie yung la shamdag shiwa. Zamlang la kashukpa ji jie kedin la gemtsin tun li hi jing yin bi, tamung ma yin bi tun kong jie gemtsin qianbu dan. Solmun ji torgang kamsi sorig shimjig dang sib da bewa dang, linan ma lag pansim jie cuk dang jie jie ba. Chumri shibu sorchung dang topchir dungwa. Kamsu peji korig lagdir ji shi de, Lirik sosi manha tang nyamzhilgi torgang kamsu pheji la jintil ngang gilapil tangni. Nyerung yilamun chorsa tang shidul nangwa xeba. Lisam daytang yunga jidya zamlang rambi torgang jinkam kamsi huyantsun zhengi yinsir. Gorsim zaygu tang nyitung nyechiglu torgang kamsi huyatib ngumbu ngisan jimpil shiba masil. Zhonggu zorngun torgang jinkam kamsi cochindya nyamzhin nyanjurja jilatung shachul gosamla. 中央江中年轻的职区部的空间生理生地连次的地内等中央江中年轻的职区部的空间昨天的职区部下次从生前这个内等也了苦的天气及念的念力及特殊蒙特的过地及及这个中从地等中国做正能够运势国月等而且所这个残这个能够也去运势理解案所这个调控的前期比这个中谈的三路接力时 甘地冷得个地，托根所里个等啊，南西监控，参数参这个，这个呢也可是团队所恰空个原始等前期吧。里这个提次不接，咱这个的地呢，托根康西这个种啥都等团队念不着，这么所种所那么个地，三路接里三路西行，所弄这托根康西比这个切了等个地，托根监控康西里顿家彼此头皮皮地拉跟得等。
0: 제용어 Shangchen Tangvi,